sice lišem dhe Majnë zë vishë dhe vitë bëbre vihere Ta sice lishem dhe Roca vikë